0: Nu i sommar så färar vi att stitta sändningarna till att bära att fävna om hjärtamål. Så i det så färar vi att lust efter en pasti av hjärtamål. Och hjärtamål är en sändning som är tidsen upp till Iktus i Söldafyra och som är eisen över sänd av Iktus sjönvars för några veckor så gärna. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjøn parti av Hjertamål. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvunen, Paul Fære og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen, for hjertelig velkommen til henta parten av Hjertamål. Og jeg fære, en annen fære spyrer Paul hva du hun liker av Hjertet det.
1: Ja, det så kjølt han, og jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Jeg tror ikke det er så enig i at jeg ble vakter opp av det som sendte ikke noen. Og jeg tror det er bedraver som jeg omsett anvendt. Det er Victor Dahlsen som hever tuttan. Og til sangren jeg sa og jeg så anlid. Han hukte mildt av meg. Min svar er fyllt ved glede og sorgen for sin ved. Og natten vi skal ventes. Og utlæren bjørstene til ham. Jeg sa og jeg så anledd. Og underfullt var det å ha anledd oss og fævors. Og han som vilt av mer. Er her så søtt i samband hva at vi er ikke her. Og sangren fortsetter vi å løse. Hva det andet er tøtning. Og i møte hæsen er det ikke annet tøtning. Enn at være hansere og liv og i. Og i tøys mannet gjør dere til, altså en større regnøy. Og så igjen jeg sa han er ikke annet verst. Er annet ikke verst. Et større her av folten er mer og tep nå verst. Hans ljøs, det er bredt mot mørker. Hans smøl mot hjertet av han. Jeg sa Jesu anledd. Jeg vil tilby han. Og særlig jeg knyttet etter 17. vers, eller 2. vers, til ta togjene at jeg var øyelig i vinket samar. Om en dag hadde kunnet løve frelst. Så jeg var så lærlig og skomte meg alt og igjen. Og jeg opptatt jeg færre opp på matene. At hitja, vite om Eifen var her og lyssen. Datteren, en av systeren og badgen som var yngre. Og så sa jeg til jeg hørte og sa, så klarer jeg å lette meg og sovne. Så sa jeg Jesus ikke at kom. Det var nok så typisk da jeg tog inn. Ja. Man hørte så nek om at han skulle komme etter den. Og hesten er sjankeren. Han hever alltid tala sånn jeg til meg inn oppe kjøkken varene. Og så tenkte jeg her, jeg vet at kjøtten kommer til søgn og teka med. Og her vi skal oss inn kjøre børsten til. Her skal jeg ta inn rødt med glede. Jeg løyer med tøyne hånd. Jeg tøyne kjøtt og savner. Høy mata. Ljøs og strånd. Han tatt det fjøla vers. Det er noe så underfullt som kvøyler i det som sannsyn.
0: Ja.
1: Det er nok så kjøltene til med og jeg. Og det er personlige. Som det gjelder da.
0: Ja.
1: Og det er to øyne som lurer, altså, som kan komme inn og jeg ser underfulle familiene. Mm-hmm. Dette underfulle som det er å være øyne ved Kristus. Og ved Kristus er øyne ved feiren. Som Johannes sier han, grøye fire jokk.
0: Ja, det er virkelig en underfull.

0: kjekke han den her ui er. Ja. En den her kjenner det ikke, det han spilt nødgjør.
1: Ja.
0: Og jeg håper det minste.

0: Jeg vil bare si at jeg tror ikke han måtte kjøre han ikke når man skal ta som Jesus. Men hva er det for å høre at det er mulighet for frugen vittnesbordet, så hjertet kommer å hoppe. Og så også jeg, når henne skulle reise seg opp. Jeg elsker å høre andre vittne om Jesus. Og hvordan det kom til trygg. Og jeg vil bare si at det er at ja, jeg kom til trygg, eller jeg fikk troer visse i 2016. Og jeg minns ikke at det var en sang og sunk og Jan, men det handler jo om at ta i, du finner ikke Jesus i hjerte, så brøyds det alt. Og det er også det som, altså, Arjen, så det er et liv før og efter, og Arjen tar ikke hand av veien, sammen med verene, og helt at det bestemmer meg selv. Men det var altså verene som bestemmer meg hva det skulle gjøre. Og jeg levde omgang opp til disse årekrøvene, og følte meg alltid til å være utilstrekkelig, som man sier. Men nå kan jeg ikke hand av veien. Og jeg følte seg Jesus, og jeg prøves ikke å være utilstrekkelig. Det er han som lå med, og han som bestemmer. Og jeg vil ikke annet. Og Solberg sier at hun føler seg, nei, at andre skjedde igjen, at hun var snedig. Og til, jeg var også på uttrykk høren noen åren som sier at det er bare hjernen hva skal jeg. Men jeg er glad for det at hvis jeg skal øyne hjernen hva skal, så er jeg virkelig glad for at det er hjernen hva skal. Amen. Takk for det. Halleluja.
1: Halleluja. Takk, Jesus.
2: Jeg er så forpliktet da, ikke, at jeg skal opp til at det var kona min som vittner jeg til. Og jeg fyller sveen etter, ikke sant? Og jeg sier ikke han. Og jeg skal gjøre det helt stort. Hvordan det hendte? Det hendte til at jeg sier til at nå vil jeg slippe atter til herren. Jeg var vilst. Og sier vi igjen i ferdig møte. Og hun sier, jeg kommer vi. Og vi får av møte her som vi bygger i Gøte. Men vi visste ikke at jeg hadde møte om dagen, så det var stångt. Og blev sen skuffa ut här och hilsa ut av Tofte till att vika svea föräldern ut av Tofte. Men ta var möte här. Och jag känner sig samkomna. Jag har alltid fått mig väl här. Och mittlens följtsna. Så jag ser gärna att vi väntar om han här och får möte. Och det var börjat här. Jag har korsligt och inte mot verkar. Men det vill jag inte. Jag ser gärna att lycka alltså. Så väntar jag bara om. Och här är den här och lov för det. Här sitter vi då i det. Vi har ju två år rätt där. Det är så det er takk i fyr. Amen.
1: Ja.

0: Dank Jezus, dank Jezus. Het is wel, Jacob.
1: Ja, fantastisch dat weer aan. Toen Jezus er is. We lezen om ons hank en het bönermöte in de Bijbel. Hvern heil familie blei frelst. Ta i Paulus og Silas høyti i fengagusnu. Ta stendet at har bøva og sunga gode lovsong. Ta virkei. Orgos virkar. Tui det livant. Det kraft. Og jeg trykker vi at han fyrir a vera så, at vi vil hava mig bort bygge for hese vikene, eller hese vigentene, at Herren skal sikna året, og at han skal frelse svaler. Og det trykker vi da, og jeg skal bare takke henne, han er for å komme skip og gjøre øl, øtna vi over i Atlantasjævna. Og tar gjør det alt fyrir, tar kunde fra å få at skip i oppbatter, rett kjøl, og Det var i gamle døven, anker, vi segler skipen ut. Så sier skiparen, jeg får en kjørst. Dette er sikkert, ute ved okken. Men her var en dranker, og vår. En dekstranker, unge dranker. Og han sier, ikke. Han sier, skipen ligger alene, sier han, og vi får ikke rett av døden. Ikke enn her skipare, sier han. Sier han unge dranker, skipstranker. God skal bjerge okken. Hvor sier du til han, sier han? Tui. Jeg vet at akkurat i hese stund bønamøte inne i Glasgow og det luttelige samkomne som jeg pleier at gengå i. Og de beger alltid fyrir sjøfølsene og tar meg som ute i havene. Og jeg trykker vi av god svære bøner. Kjiparen gammel sjøma var ekkulig rørt. Tar det rann i etter kjolkom. Og så sier han, luttelig prætik og mer om hun, måtte hinn alvanlig god hårst bønertarra. Og det hendte jeg et under. Da kom en kjekkvor, røst i kjip oppe. Det løser seg å bia. Det er så viktig at vi bia. Og halda fast ved Jesus. Han har lov å svære bønene, og han svære det konkret her. Han visste at hos luttelig samkomne, som jeg kan jo i, Sida nøkker folk og bia, og de bia alt over tøymon som ute i havn. Da vi sitter her, og orkos til avvirska. Til avvirska meg, og så det var helst ikke det som jeg ætla meg å si. Så kom jeg sige det. Jeg sang akkurat nå om vannverda krossen. Det var ennå for en bønte i England, for nekvun var en sjøjan. Det var en bønd i England, og han var kommet inn i London. Og han helt alt var øyelig ekvist, øyelig størst. Og kjente seg lykkes mye hjemme, men helt at nå er jeg kommet i Størrbøyen, og må jeg prøve akkurat å fære omkestanden, så han får til en målning av fremsøgning. Og han kommer inn i størst høl, ekvillig har funnet, og tiltalende, og ganger som en bønd i flere ganger, hender lomma, og sikkert i påsatt rådkjå. Og middelen i disse fyrne falskene, og hukte etter sin imiske målningene. Og det var ganske penere, men det skjedde jo noe ikke særlig. Men så kommer han til en målning. Og ikke en som der fyrne hilde var så vel malet han og pene. Men han var av Kristus av krossen. Og han stod pura bergtidsen og hukte etter som målningen. Og så sier han hardt, midt i alle rikvene. Som i elske den krossfesta. Som i elske den krossfesta. Det var pura kvist inn. Og han tekket opp etter. Som i elske den krossfesta mannen. Det var en løte. Så kom en annen ivi til han. Stidleis vi suje navn og sier, I elsker øysene, tan vannvurda kross. Det var ikke så langt tid, så stod hun økker. Som elsker hun, tan vannvurda kross. Elsker jeg Jesus. Den mannen som hekker. Det var bare min som kom umynda, men han får bort i hjertet. hugsa tekum til vissi hæsa mærvurin hei takt. Og til tæsm vi sjá, til tøy vi røyna haldat møtt. Og konkjera gleiboskapen. Hettar er gleiboskapen vil hava ber. Hugsa tekum til vissi vi tia. Vi må røyna haldat afram. A konkjera evangelium Jesus. Er det beste boskapen som vi kunne bera menneskene der. Det er til at Jesus frelser til fullnar. Han frelser til fullnar. Men jeg har sagt her, så kommer jeg til mig som vi leser til Johannes. Det er bare, si bare til Johannes og Johan. Johannes tror jeg. Og hos en krossfeste medveren, vi vet at hvor han bare hongte her. Det var for jeg bjerget her og for å bjerge meg her. For han er jo en fortappelse. Og som Davidsen blir sagt, til øyneste vever til himmels, til i kjøkken til som Jesus gjør det av krossen. Så til er så løsner. Her stender i Johannes 3 i Vestfyrstan, og som Moses litt opp i armen i øyemørsene, så skal menneskene sånne være litt opp. Og så løsner blei man litt opp. Fyre at hvert han som tror han skal heve det av et løy. Fantastisk. Du så elsker jeg god tøymen, og gav sånn sin øynbarn. For at hvert han som tror han skal ikke fortepes. Det har du sagt, at hvert fortepes til forferdelig å huske. Jeg er ikke så ille å huske om at mennesker skal være fortapt som har hørt gledeboskapen om Jesus. Ikke sende god sånn sin i heimen for at han skulle dø med heimen, men for at heimeren kunne være frelstor ved hånden. Jeg har ofte en folk sier at det er så rævlig enn jeg var samkommer. Kyrkje, hver skal du fære? Du skal ikke fære nærkastan. Du skal fære til Jesus. Du skal fære til Jesus. Det er han som giver liv. Det er han som kan brøyta mennesker. Det er han som giver råv og hjärsta. Og det er så omätaliga viktigt. Og jeg vil det så nekvelde sagt og sånn, det bete jeg for å sned i til himmels enn å fære normaler for tapter. Ja? Det er så omätaliga viktigt at vi tar det her til dere. Det heter det bådskapet som Jesus ber dere om. Men vi leser oss i alle steder i Bibelen at ta Jesus for dere matter, så vil du jo en egnakast. Ja, det vil, så her og nå. Det er øyelig tanke for meg at huksa ta i leset til